Dobro jutro, dobro jutro, kako ste mi jutros? Naspavali se, pretpostavljam, jeste, i nešto je onako svježije ovih par dana, pa i noći su svježije, a i jutra, pa je nekako i prijatnije spavati, nema ono da vas zaguši ona vrelina, znate kako ono kada vam je vruće, a ne uključuje vam se klima, nego onako pokušavate prirodno da se rashladite, a ne ide, nikako ne ide. Bilo kako bilo, mi nama valja funkcionisati, pa ćemo se potruditi da, a nadam se i uspjeti da to što prije, da to što prije dostignemo i da krenemo u novi radni dan. Bilo danas pobjeda ili ne, nije bitno, bitno je da se borimo i da, kako kažu ljudi, ne odustajemo, da odolijevamo razno raznim iskušenjima, udarcima, onim bočnim, sleđa, sa strane, kako god, ali u svakom slučaju da budemo spremni da na sve ono što nam donosi novi dan. E, a kakav će dan biti u onom meteorološkom smislu, da vidimo da li će se nešto promijeniti, jer evo jutro su i neki oblaci tu sve prisutni, pa ćemo krenuti redom od onih prvih jutarnjih temperatura da vidimo šta vas to čeka kada izađete na ulice naših gradova. Banja Luka ovog jutra, temperatura, evo da provjerimo još jednom, 14 stepeni, da, mislio sam da je dosta niža, 994 milibara je vazdušni pritisak, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 10 stepeni, zatim 13 stepeni je izmjereno ovako, idemo redom. U Mostaru, Neumu, Trebinju, Prijedoru, Doboju, Zenici i Tuzli. I u Bijeljini, da, evo stražim i za Bijeljinu podatak, u Bijeljini 14 stepeni. Dakle, Bijeljina je jutros najtoplija, ali prilično su izjednačene temperature. Prognoza vremena za danas kaže sljedeće. Biće danas tokom dana sunčano, tu i tamo ponegdje uz malo veću oblačnost, više oblačnosti u centralnim područjima u toku dana i Podrinju, s postepeno razvedravanje. Tokom prije podneva ponegdje je moguća kratkotrajna kiša, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 29 stepeni. Eto, to je vremenska prognoza. Za sad ne djeluje kao da će se ostvariti, ali eto, vjerovat ćemo meteorolozima. Današnji dan 1783. godine francuski pronalazač braća Etienne i Joseph prvi put su javno prikazali letenje balonom punjenim zagrijanim vazduhom. Dakle, to su braća Montgolfier. 1798. godine umro je italijanski avanturista Giovanni Casanova de Sangal. Tokom burnog života bio sekretar kardinala, pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar, a u istoriju ušao kao neumorni ljubavnik. Dakle, čovjek je čudo, kakva biografija. 1831. godine Belgijski kongres proglasio je princa Leopolda iz dinastije Saks-Coburg za prvog monarha nezavisne Belgije. Da, zašto ovo pominjem? Zbog Saks-Coburga, to je ista dinastija odakle potiče i britanska kruna, s tim što su kasnije promijenili u Windsor u Prvom svjetskom ratu, jer nije baš bilo popularno biti Njemac. 1916. godine kod Ljubova u Prvom svjetskom ratu počela ofanziva ruskog generala Alekseja Brusilova, koja je znatno olakšala položaj saveznika na zapadnom frontu i u Italiji. Brusilov je u avgustu potukao trupe sila Osovine, zarobio 400.000 vojnika. Pokušavam da zamislim kolika je to cifra.
1941. godine u egzilu u Holandiji umro je Friedrich Wilhelm II, ruski car, kralj i njemački car, sprovodio politiku ekspanzije Njemačke preko Balkana na bliski Srednji istok i učvršćivanje kolonijalnih posjeda. U novembru 18. primoran da abdicira. 1944. godine savezničke trupe ušle su u Rim u Drugom svjetskom ratu, a 1989. godine kineske vlasti su tenkovima rasturile studentske demonstracije na pekinškom trgu Tiananmen. 6 časova i 10 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Znamo i to smo govorili odavno da je ubitačna kombinacija jak i glup. Kad je čovjek jak i glup, on predstavlja opasnost za sve, uključujući i sebe, a da toga nije svjestan, ali uživa u tome što je jak. Jer ako je jak, misli da može biti i pametan. Da, jer obično oni koji nameću svoju volju drugima misle da su najpametniji. Pa tako, recimo, eto, sa ljudskog roda generalno može se to prenijeti i na nivoe država. Tako i Amerika glumi policajca, interveniše u raznim dijelovima svijeta, hiljadama kilometara daleko brani svoje interese, kako oni kažu, nacionalne interese. Novac je naravno uvijek u pitanju, uvijek onaj koji vodi igricu, koji plaća tu igricu, on ima i svoje zahtjeve koji moraju biti ispunjeni. Ako vrhovnim siledžijama i vlasnicima kapitala odgovara da negdje izbije rat zbog njihovih poslovnih interesa, taj rat će izbiti definitivno i to je nacionalni interes. Dakle, nacionalni interes je krupnog kapitala i ljudi koji drže i vuku konce. Kažu, suštinsko obilježje našeg vremena je prelaz iz unipolarnosti u multipolarnost. Dakle, da ne bude jedan vrhovni siledžija, tako sada na jednoj strani imamo trougao, čvrsto jezgro multipolarnosti kojeg čine Rusija, Kina i Iran. Na drugoj je Zapad. U stvari ne čitav Zapad, već Sjedinjene Države i predsjednik Trump, koga brazilski geopolitičar Pepe Escobar naziva direktorom velikog zapadnog cirkusa. Evropska unija je već out, ona i nije prava sila, već samo njen privid, koga će se po svojoj prilici uskoro ili na nešto duži rok raspasti. Trumpov izbor bio je ili da prihvati novu realnost ili da se bori protiv nje. On se naravno priklonio američkom neokonzervativcima u odbrani unipolarnog zapadnog svijeta. Trump oscilira, napada, povlači se, kaže ruski mislilac i geopolitičar Aleksandar Dugin. Ponekad se pretvara da je spreman da pregovara sa multipolarnim svijetom, zatim mu objavljuje rat, kao što je slučaj sa silama BRICS-a ili sa pritiskom koji se vrši na Iran. Trump traži slabosti, kaže on, dodaje, koristi sve što može i pokušava da posije podjelu između Moskve i Pekinga, a to se pretvara u diplomatske napore i dezinformacije, cijeli arsenal mrežnog ratovanja kako bi spriječio formiranje multipolarnog svijeta. Nasuprot tome, dva druga pola, Rusija i Kina, tvrdoglavo nastavljaju da dokazuju svoje postojanje ograničavajući sferu uticaja Zapada. Uostalom, trenutni trougao Rusije, Kine i Sjedinjenih Država već predstavlja arhitekturu postojećeg novog svijeta. Zato Trumpovi sastanci sa Xi Jinpingom, Putinovi sastanci sa Xi Jinpingom ili nedavni pregovori u Anchorageu nisu samo diplomatija, već definicija budućnosti čovječanstva, kaže Dugin. Ovaj potez je naravno težak, krvav, dramatičan, ali koji period u istoriji nije bio takav? Svi su bili teški, krvavi i dramatični. U očajničkim pokušajima da sačuva umiruću unipolarnost, Sjedinjene Države pribjegavaju ekstremnim mjerama, objavljuju ratove, siju haos, postiču genocid. Približavamo se krajnjem argumentu, novoj vrsti rata sa ogromnim žrtvama ili čak nuklearnom sukobu, tvrdi Dugin. Međutim, pravi problem za Trumpa je njegovo nerazumijevanje Irana. Ne samo njegovog nerazumijevanja, već i njegovog tima. Isto je i sa Rusijom i Kinom. Trump ne razumije svijet u kojem živi. Može li iko objasniti Trumpove nelogične, hirovite, besmislene izjave o Iranu, pita se slavni britanski novinar Martin Jay u sajtu Fondacija strateške kulture. To je ostalom predsjednik koji je 2018. godine pocijepao zajednički sveobuhvatni plan akcije. To je predsjednik koji je omogućio Teheranu da kontroliše Ormuski Moreuz, dok se zemlje zalivskog svijeta
za saradnju distanciraju od Sjedinjenih Država i njihovih fantastičnih ideja o hegemoniji. Trump je toliko zbunjen zbog Irana, nastavlja Jay, da nije čak ni svjestan koliko protivriječi samom sebi objavljivanjem svojih gromoglasnih tirada na društvenim mrežama. Izgleda da je glupost suština onoga što ga pokreće, piše britanski novinar i dodaje: to je kao da gledamo bolesnu životinju kako juri svoj rep. Dugin primjećuje da se Kina i Rusija kreću ka svom cilju, istinskoj multipolarnosti, na veoma precizan i dosljedan način. Ponekad teško, sa nekoliko taktičkih zastoja, ali strateški mi smo na pravom putu. Ne želimo uništenje čovječanstva, dodaje ruski mislilac, ali mi Rusi, kao i Kinezi i Iranci, kategorički odbacujemo zapadnu hegemoniju i to je naša prava crvena linija. Uostalom, ako po svaku cijenu Zapad želi da sačuva svoju hegemoniju, i Rusija će pribjeći ekstremnim mjerama, kaže Dugin, ne samo taktičkim oružjem, već i strateškim, uključujući nuklearno, čak i po cijenu rizika da čitav svijet gurnemo u zaborav. Izbor je u stvari krajnje jasan i jednostavan. Kao što je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin, ili multipolarni svijet gdje je Rusija suverena, istinski pol i nikakav svijet, ili istinska multipolarnost, pravo svima da žive na svoj način ili ništa. Jer multipolarni svijet nema alternativu, kaže Dugin, izgradit ćemo ga po svaku cijenu sa svim žrtvama koje će to zahtijevati. Kina je, nastavlja Dugin, slijedi istu međunarodnu paradigmu. Nedavno smo imali priliku da gledamo veoma interesantan video kreiran putem vještačke inteligencije. Trump razgovara sa Xi Jinpingom, Sijevo lice odaje potpunu mirnoću i što god da Trump uradi, da li ga vrijeđa, laska, nešto predlaže, obećava ili ucjenjuje, Xi Jinping ostaje nepromijenjen. U njegovom pogledu postoji samo jedno: Kina je suvereni pol multipolarnog svijeta, sve ostalo su detalji. Naravno, Trump nema ni na šta odgovor, došao je i vidio istinski pol, a to je kinesko carstvo. Čak i ukoliko Trump frustrirano udara glavom o zid, rekao je ruski mislilac, Kina ostaje suvereni pol. Tako da je, eto, sve to dio jednog novog svijeta u nastajanju. Možda zapadnjaci koji su predugo živjeli u tom unipolarnom svijetu, u svijetu globalne zapadne hegemonije koji se učvrstio poslije 1991. godine, zaista ne razumiju svijet koji ih okružuje. Kako je rekao ruski pisac Aleksandar Solženjicin u svom čuvenom harvardskom govoru, svijet nikada nije bio jedan, uvijek ih je bilo mnogo. Čak i tokom hladnog rata, rekao je ruski pisac, imali smo treći svijet, a to je činjenica koju zapadna misao već dugo previđa. Tako da je nesumnjivo, kaže Solženjicin, da je taj broj daleko veći, samo što smo previše udaljeni da bismo to spoznali. Svaka drevna i duboko ukorijenjena samosvojna kultura, posebno ako je raširena na velikom dijelu zemljine površine, predstavlja zaseban svijet pun zagonetki i iznenađenja za zapadnu misao. Eto, to je jedan interesantan tekst o svijetu koji se mijenja, koji su, na kraju krajeva, sve ovo su rekli jako pametni ljudi koji znaju da posmatraju svijet oko sebe i znaju da procijene gdje smo otprilike sada. Tako da ovo je svijet u kojem Amerika nestaje kao velika jedina sila i teško da se mogu pomiriti s tim. Ko zna, možda i naprave neki od onih loših presudnih koraka u silnom očaju da ga sačuvaju, ali opet kažem, svijet se mijenja definitivno i to što prije shvate, svijet će biti srećniji. Dobro, ok, malo, kako kažu ljudi, ozbiljna tema, ali ponekad se moramo baviti ozbiljnim temama, jer, kako kažu, također ne treba zarđati, ne treba cijeli život da nam bude ringišpil, ili tako. E, da vidimo ovako, kaže: da, divno, kaže, kod mog brata u Srbiji, trešnje, onako, do zemlje se savile, to je nevjerovatno, svaka čast Ljubice, lijepo to izgleda, samo na jednoj grani ima nekoliko kilograma, kako bi se to moglo ovako od oka ocijeniti.
Pozdravljamo također Emira, poslao je jedan malo duži tekst, pa ću se njemu vratiti nešto kasnije. Veliki pozdrav njemu. Stojanka je tu, kaže, volim jutra i taj osjećaj kada mi se čini da sve počinje iz početka. Budite srećni i ne zaboravite, srećnom se i sunce sklanja da prođe, kaže Stojanka. Dragiša iz Štokholma je tu, Nena sa Ozrena također. Zatim Azra je tu, kaže, dobro jutro dragi moji bigovci, zapitamo li se da li su nam riječi i djela u skladu? Nekada je data riječ bila dug, neki se i danas toga drže. To su ljudi koji su zahvalni za ono što imaju, a još zahvalni za ono što nemaju. Ako nemam neku tešku i neizlječivu bolest, nemam teške probleme u porodici, nemam katastrofe u okruženju, zašto ne biti zahvalan? Zdravlje, radost i zahvalnost neka vas prate, dragi moji bigovci. Lijepo rečeno, Azra. I ljudi vrlo često te neke stvari zaborave. Obično kada se dese neke havarije, kažu, ma ništa nije važno u životu, važno je ovo što imamo, treba da budemo srećni. Međutim, čovjek je prokleto biće, pa uvijek nekako zine više nego što može da proguta. I to je najveća tragedija ljudskog roda. Dobro jutro svima, koliko nas ima, lijep pozdrav sa Lošinja, inače iz Dobrljina, trenutno na sezonskom radu, hladno i kišovito ovih dana, kaže naša slušateljka Gordana. Zatim Dragutin je u Crikvenici, kaže, dobro jutro iz zimske odjeće sa plavog Jadrana. Da, da, 13 stepeni, to je ono kada čovjek navikne na nešto više temperature. Azra iz Zenice se javila, jedan lijepi labud koji nosi dvoje svojih mladih na leđima i onako plove dostojanstveno. Momir je tu, kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. Kaže, odoše oblaci na istoka, sa istoka sunce nam sija, kaže, glavom u kineski zid, možda se opameti, pa možda će se i opametiti narandžasti, a samo da za ostatak svijeta ne bude kasno. Kaže, ne znam šta ćemo sa Crnom Gorom, prijeti im velika opasnost, mislim da bi se čitav svijet trebao zabrinuti zbog toga. Eto problema, Šeki, veliki pozdrav. A i da vidimo, da, Momir kaže, to se zove gladne oči. Upravo tako, gladne oči, to je jedno od onih najvećih prokletstava ljudskog roda. 6:34, još jednom dobro jutro, dobrodošli i naravno započet ćemo dan, odnosno nastavit ćemo ovo divno jutro sjajnom muzikom koju se prepuštamo upravo sada. Dobro jutro.

šta treba i kako treba u ovom svijetu gledati, na političare i na sve to oko njih. E, da vidimo sada kakvo je stanje na graničnim prelazima. Prije toga samo na brzinu da napravimo pregled ovih posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, u Sarajevu 12, Neum, Prijedor, Trebinje, Tuzla i Zenica bilježe 13, a 14 stepeni još u Bijeljini, Doboju i Mostaru. Danas će, makako to sada nekako nevjerovatno zvučalo, biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti ostaće u centralnim područjima i u Podrinju uz postepeno razvedravanje. Tokom prije podneva ponegdje je moguća kratkotrajna kiša, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 29 stepeni. Zbog povremene kiše kolovoz je ponegdje mokar, znamo što to znači. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza na autoputu Kakan Lašvo u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa. Također autoput A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraća se preticajnom trakom. Pa onda u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjici Jablanica, kratka dionica, ali saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnom putu Srbac Derventa sanacioni radovi do kraja juna, to je planirano. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, dakle, zahvaljujući ovom EES sistemu prelaska granice, odnosno ulaska i izlaska u Europsku uniju, stvaraju se ove gužve. Ne bi bilo definitivno, barem ne u ovo vrijeme, u ovo doba godine, ali šta da se radi, tako je kako je. Ako hoćete preko, morate pristati na malo poniženja. 6:47, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, NATO je navodno greškom ispalio projektile na dio Ibarske magistrale kod mjesta Liplje umjesto bombardovanja Ljiga. Na sreću, ova greška je sačuvala veliki broj života, ali su put i okolina uništeni. Građani Crne Gore sinoć nisu mogli da pređu granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 državljana Srbije sa Tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja, navodnog ugrožavanja crnogorske nacionalne bezbjednosti, pišu podgorički mediji. Prema listu vijesti, od 19.30 nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prelaza Gostun, Jabuka i Dračanovac. Zbog tog, kako tvrde, da se radi o privremenoj mjeri koja će kratko trajati. Maloljetno lice stajalo je iza lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u jednoj osnovnoj školi na području Jajca, to je saopšteno iz MUP-a Srednjebosanskog kantona. Ovo lice je više puta u maju na službenu e-mail adresu škole slalo dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, što je dovelo do prekida nastave i uznemirenosti građana. Iz MUP-a su uputili apel roditeljima i starateljima da pojačaju nadzor nad načinom na koji njihova djeca koriste internet i pametne telefone. Najmanje 63 osobe povrijeđene su u napadu Irana na Kuvajt, među njima su i radnici aerodroma i putnici. Ovo je saopštilo Ministarstvo zdravlja te zemlje. Kuvajtsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da teritorija i vazdušni prostor te zemlje nisu korišteni za napad ni na jednu zemlju, čime je negiralo iranske tvrdnje da su Sjedinjene Države izvele posljednje napade iz Kuvajta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da se nada da će tekući sastanak libanskih izraelskih zvaničnika u Washingtonu, na kojem se razgovara o mirovnom planu, imati za rezultat zajedničku izjavu i akcioni plan. Načelnik generalštaba izraelskih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da u Libanu nema prekida vatre za izraelske snage. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu negirao je mogućnost raskola sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, navodeći da možda ponekad sa njim ima taktička neslaganja, ali da se obojica slažu oko glavnih stvari. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovorima o okončanju rata, prije svega ruska strana, i naglasio je da je to potrebno kako bi se postigao mir. Ruske snage gađale su obavještajni štab oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, tom prilikom poginulo je 18 vojnika, dok je 40 ranjeno. Rusija može da nastavi svoju specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini koliko god je potrebno kao odgovor na ugrožavanje svog teritorijalnog integriteta, u najgorem slučaju može da odgovori agresoru upotrebom nuklearnog oružja, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Pojačani udari Ukrajine na ciljeve unutar Rusije omogućavaju Kijevu da ravnopravno pregovara o kraju rata sa Rusijom, ovo izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zapad je izabrao Volodimira Zelenskog da odigra krvavu ulogu, a on se igra milionima zapadnih sredstava. On je niko, on nije glumac, on je samo komičar, izjavila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. In memoriam, poznati košarkaški novinar, komentator i podcaster Edin Avdić preminuo je u Sarajevu u 47. godini. Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana. Definitivno najpoznatiji po prenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Srpska teniserka Aleksandra Krunić u paru sa kazahstanskom ruskog porijekla Anom Danilinom plasirala se u polufinale Roland Garrosa, pobjedivši Australijanku Ellen Perez i Holandjanku Demis Kurs sa 2-1. Italijanski teniser Matteo Arnaldi poslednji je polufinalista Roland Garrosa, pošto mu je zemljak i imenjak Berrettini predao četvrtfinalni meč zbog povrede. Italija će u nedelju u finalu sigurno imati jednog predstavnika, jer će Arnaldi u petak u polufinalu igrati protiv zemljaka Flavia Cobolija, koji je savladao sa 3-1 Felixa Ože Aljasima. Drugi polufinalni par čine Čeh Jakub Menšik i Njemac Aleksandar Zverev. Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka izgubila je sa 2-1 od Ruskinje Dijane Šnajder u četvrtfinalu Roland Garrosa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Neumu, Prijedoru, Trebinju, Tuzli i Zenici 13, u Bijeljini, Doboju i Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, više oblačnosti u centralnim područjima i Podrinju uz postepeno razvedravanje. Tokom prije podneva samo ponegdje je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
3: Everyone.
0: Jutro uz RD.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti, kilogram 8,99, mladi krompir, kilogram Marko i po, sir Edamer Alpenvise, kilogram 8,99, biskvit punjen pistacija kremom, Dalkol 5 komada, 2,75, rasladna vitrina M-Tech 559, kombinovani špored Vivax 450, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
9: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
10: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
10: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
10: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

7:21, još jednom dobro jutro. Ne znam, meni je vijest dana, ako zanemarimo sve ove ružne stvari, vijest dana mi je ona informacija iz Sankt Peterburga i zaista je nevjerovatna. To je da je u Sankt Peterburgu dogodilo se nešto što se u medicini smatra gotovo nevjerovatnim, nemogućim. Na svijet su dospjele 4 genetski identične djevojčice. Nakon porođaja u kojem je učestvovalo desetine ljekara, kaže, bebe su sada stigle kući zdrave, stabilne, poslije 2 mjeseca intenzivne njege. Djevojčice su rođene 2. aprila. Riječ je o izuzetno rijetkom slučaju monohorionskih tetraaminotskih četvorki, čija je statistička vjerovatnoća približno 1:17 miliona, dakle 1:17 miliona da se dogodi takav slučaj. I to je nevjerovatno. Ne znam koliko je takvih slučajeva zabilježeno uopšte, ali eto, kaže, potpuno identične, kopija, dakle copy paste, 4 djevojčice. Nevjerovatan slučaj i lijepa vijest. Bilo bi interesantno posmatrati ih onako kroz godine kako budu rasle, kako će se to odvijati i kako će funkcionisati. Ali zaista fantastično. Eto, jedna fina vijest, kako ne bi bila fina, naravno, kada su bebice u pitanju. Kod nas, znate, onaj pao sistem, ona najstarija rečenica na ovim prostorima, otkako su se pojavili kompjuteri, uvijek je sistem pao. Pa se onda pitate, kakav je to sistem koji tako pada, osim naravno ovog našeg državnog sistema koji malo pa pada, ali kada govorimo o kompjuterskom sistemu, uložene su milioni i milioni maraka u razno razne softvere za sve naše institucije. Kakav je to sistem ako ne postoji backup, ako ne postoji rezerva, koja se uključuje istog trena čim ova zataji? Znalo se desiti na graničnim prelazima prije da padne sistem i da se mora čekati. Zašto čekati? Samo prebaciš se na novi, na rezervni, i treba da nastaviš da radiš u roku od minut dva. Tako bi trebalo stvari da funkcionišu. Zašto o tome niko nije razmišljao? Zašto se to dešava? Ili je to pao sistem samo izgovor za nerad? To je sad jedno drugo pitanje. Ali, kažu, tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodne 3 sedmice izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sistem je djelimično pao, zbog čega mnogim stranim državljanima Bosna i Hercegovina nije mogla da izda odgovarajuće dokumente za boravak. O svemu se oglasilo Ministarstvo bezbjednosti BiH, koje ističe da su problem identifikovali i da bi trebalo da bude brzo otklonjeno. Pazite, oni su problem identifikovali, svaka čast, baš su onako sposobni, okretni, vispreni. Obavještavamo javnost da je identifikovan problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka. Nadležne službe Ministarstva bezbjednosti BiH u saradnji sa međunarodnim partnerima i delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini intenzivno rade na otklanjanju uočenog problema kako bi se sistem što prije vratio u punu funkcionalnost, kažu oni. Gdje su vam silni IT stručnjaci sa sumnjivim diplomama, priučeni ovakvi ili onakvi? Kada budu radili najbolji, a ne najškolovaniji, onda ćemo možda i biti na pravom putu, jer kako kažu, kod nas je najveći problem što ljudi sa formalnim obrazovanjem po svaku cijenu dospijevaju na određene funkcije, na određene položaje, i stalno se potencira to formalno obrazovanje. Nije bitno kakvo je, da li je formalno ili neformalno, znanje je bitno, za Boga. Papir o mnogima ovdje izgleda otvara put, ali znanje niko ne poštuje. Jer bezbroj je primjera danas, pogotovo u vrijeme kada su programeri aktuelni, kada rade punom parom, dobar dio njih čak bez formalnog obrazovanja u informatičkom nekom
fahu rade sjajne stvari, ponekad i bolje od onih formalno obrazovanih koji su učili samo za ocjenu, a ne da bi nešto kasnije napredovali i razvijali se. Izgleda da su nas zapali oni lošiji. Iz ministarstva kažu nisu precizirali kada bi problem mogao biti riješen, a prema trenutnim procjenama očekuje se da će poteškoće biti otklonjene u najkraćem mogućem roku, nakon čega će se nesmetano nastaviti proces uzimanja i obrade biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Ministarstvo bezbjednosti će, kako kažu, javnost blagovremeno informisati o svim relevantnim informacijama i nastavku procesa uzimanja i obrade biometrijskih podataka. Dakle, sjajno. Na trenutak sam pomislio da je to možda namjerno iz osvete onima koji nas skeniraju na granicama, a onda sam shvatio zapravo da njima vize nisu potrebne, da oni mogu da idu kako god hoće, kako god žele, da dolaze, odlaze, da vršljaju, da rade šta god hoće. Čak i oni sumnjivi tipovi iz Evropske unije mogu kod nas onako bez problema da dolaze, da rade šta hoće, i to je tako. To je jednostavno tako. A naši, čak i najčestitiji građani, moraju biti tretirani kao kriminalci, skenirani na ulazu, skenirani na izlazu, čekati onako u gomili, u gužvi. To je već za jednu raspravu. Iako svi ti podaci naravno imaju u našim pasošima, dovoljno je samo da stave pasoš, da ga iščitaju, i tamo je sve ono što im je potrebno. Međutim, dodatno maltretiranje je izgleda neophodno, jer morate ljudima staviti do znanja gdje im je mjesto, kao što oni eto nama stavljaju do znanja gdje nam je zapravo mjesto. Eto, to je to. Samo, dakle, reciprocitet. Ja bih njima uveo sve te iste mjere da se ja nešto pitam, jer, kako kažu ljudi, u toj spoljnoj politici postoji jedino pravilo reciprociteta, ništa drugo. Ništa drugo se ne poštuje. Da vidimo ko je još sa nama ovog jutra. Tanja kaže, zašto bi se Amerika mijenjala i zašto bi ona tako nesrećno dozvolila da mi ostali budemo srećni, a oni ne može, kaže. Kaže, dobro jutro i pozdrav. Izgleda da je to sada u pitanju, Tanja. Dobar dan svima, kaže Slađan. Pa ćemo pozdraviti još nekoga. Da vidimo, pozdrav iz Parnjavora. Iz Parnjavora sa nama je Gojko, kaže, pjevajte. Dobro, Gojko, pjevaćemo, samo da ne pjevamo borbene na kraju. Dobro jutro i veliki pozdrav, svako dobro želi vam Boro, također Boro. Pa je onda tu još neko, dobro jutro, ja ne znam kako je sa vama, ali ona izreka, ako rano rani, dvije sreće grabi, ja kad se ranije probudim, onda budem cijeli dan pospan. Pozdrav od Gorana. Gorane, to je to, kaže, ko rano rani, čitav dan je pospan, to je stara poslovica, dobro poznata. Da, prisutna na času, iznenadila se kad sam juče vidjela da je preminuo dobar i veliki čovjek, sportsko-košarkaški komentator Edin Avdić, u 47. godini u Beogradu. Ko je pratio košarku, zna kakav je bio dobar komentator. Baš mi je žao za sada toliko Nena Zvezdašica. Naravno, svima je žao i čitav region, komentari, to je nevjerovatno. Uvijek sam tvrdio da su Edin i Kole bili najbolji komentatorski par u istoriji na ovim prostorima, i to je apsolutno sigurno. Toliko je znao košarci da je to nevjerovatno, i to su jednostavno ljudi znali, prepoznali, i sportski prenosi za ljubitelje košarke u koje i sam spadam neće više biti isti, to je definitivno. Zatim tu je Dragiša iz Stockholma, kaže, Amerika da donosi demokratiju širom svijeta, jedini problem je što šalju isključivo preko brze pošte, i to vazdušnim putem. Da, tako isporučuju demokratiju, Dragiša. Sara iz Lazareva je tu, kaže, Momir, svi znaju bolje od vas, šta je za vas bolje, citirao je Momu Kapora, Momir. Pa je tu, kaže, dugotrajni pad sistema, klasična je definicija banana države, najveći izum ovakvih država je nije do mene. Evo, Nermin je sa nama iz Bugojna, doktor Nermin, veliki pozdrav Nerminu. Pozdrav svima vama koji ste jutro za početak ovog
napokon divnog dana odabrali Big Radio, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 4

0: 92333 Banja Luka.
1: U slučaju bola potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90.

0: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
1: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aer usisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
0: Ma gdje to ima?
1: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
0: Stvarno? Idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
3: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
7: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Srpska teniserka Aleksandra Krunić u paru sa Kazahstankom ruskog porijekla Anom Danilinom plasirala se u polufinale Roland Garrosa, pobjedivši Australijanku Ellen Perez i Holandžanku Demis Kurs s rezultatom 2-1. Italijanski teniser Matteo Arnaldi posljednji je polufinalista Roland Garrosa, pošto mu je zemljak i imenjak Berrettini predao četvrtfinalni meč zbog povrede. Italija će u nedjelju u finalu sigurno imati jednog predstavnika, jer će Arnaldi u petak u polufinalu igrati protiv zemljaka Flavia Cobolija, koji je savladao sa 3-1 Felixa Ože Aljasima. Drugi polufinalni par čine Čeh Jakub Menšik i Njemac Aleksandar Zverev. Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka izgubila je sa 2-1 od Ruskinje Dijane Schneider u četvrtfinalu Roland Garrosa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022
0: 200. A kada je riječ o kvalitetu vazduha, ovog jutra dobar je vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 13, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 14, a u Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju uz postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 49 17 14 24 31 27. Broj dostupan na WhatsAppu

0: Pečenje 289, frižider kombinovani 319,90, trpezarijski stol 99, vrtna stolica 29,90, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 1. do 6. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, paradajz roze, kilogram 2,95, sladoled jagoda i limun, Siviero Maria, litar 7,50, gel za tuširanje Cream Sensitive Nivea 250 ml 2,99, zamrzivač škrinja Vox 450, indukcijska ploča Vivax 75, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
2: Centrum.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90.

0: smisla.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa, 500 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife. Ekstra gige interneta. Niža cijena pretplate. Zadrži broj. Skrolaj više. Dijeli više. Plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža. Savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet. Veza koja traje.
6: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš apetito. 066.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor...

0: Memorijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima i 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kg plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
5: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. Do 9. razreda.
4: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
5: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
4: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
5: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.com.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: lijepo nas u novom pregledu vijesti. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da je prodaja naftne industrije Srbije zakomplikovana zbog neslaganja sa MOL-om i da su se teškoće sa mađarske strane pojavile kada je Srbija iznijela zahtjev da poveća udio. Prodaja ruskog udjela u srpskoj naftnoj industriji NIS dodatno je zakomplikovana zbog neslaganja između Beograda i MOL-a, a za postizanje dogovora bit će potrebno više vremena. Kao još jedno sporno pitanje, ambasador je izdvojio budućnost i nesmetan rad rafinerije nafte Pančevo. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa. Za rezoluciju koju su predložili demokratski predstavnici glasala su i 4 republikanska predstavnika. Rat u Iranu trajao je duže od 60 dana nakon što je pokrenut 28. februara, a po američkom zakonu o ratnim ovlaštenjima predsjednik Sjedinjenih Država ima zabranu da drži američke trupe u aktivnom neprijateljstvu duže od 60 dana bez odobrenja Kongresa. Libanski mediji javljaju da je Izrael izveo napade na jug Libana samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da su Izrael i Liban postigli dogovor o sprovođenju primirja poslije razgovora u Vašingtonu. Sporazum objavljen u Vašingtonu predviđa da je primirje uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i povlačenjem svih pripadnika Hezbolaha iz područja južno od rijeke Litani. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir osudio je primirje u Libanu postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država, ocijenivši ga kao ozbiljnu grešku. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 15 je ranjeno u izraelskim napadima na grad Gazu. U ukrajinskim udarima na Krim 4 osobe su poginule, 10 je ranjeno. Na području Borispolja u blizini Kijeva vatrogasci su gasili požar nakon što je industrijski objekat noćas pogođen ruskim dronom, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Dan nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg, Moskva ga vidi kao teroristički čin. Kijev smatra da ih pojačani udari na Rusiju čine ravnopravnim u pregovorima. Ruska protivvazdušna odbrana uništila je veliki broj dronova tokom noći iznad ruskih regiona. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni i iznad Krima kao i iznad Azovskog i Crnog mora. Zvaničnici 3 najveće europske države, Njemačke, Francuske i Velike Britanije, razmatraju mogućnost da održavanja pregovora o okončanju rata u Ukrajini, u kojima bi učestvovali i Kijev i Moskva, navodi Bloomberg. Izvori navode da 3 zemlje, s obzirom da su ruske snage, kako oni kažu, u pat poziciji na bojnom polju i da trpe sve veće gubitke, vide priliku da dovedu ruskog predsjednika Vladimira Putina za pregovarački sto. Sjedinjene Države očekuju da evropske članice NATO-a i Kanada povećaju broj dronova i borbenih letjelica u okviru odbrambenih planova alijanse, pošto Washington smanjuje svoj doprinos tim segmentima odbrane, ovo izjavio general Alexis Greenwich. Izjava američkog generala Greenwicha, vrhovnog komandanta NATO-a i šefa američkih snaga u Europi, uslijedila je nakon odluke Trumpove administracije da smanji raspoloživi fond američkih vojnih kapaciteta za NATO u slučaju krize.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Basketaši Srbije ostvarili su i 4. pobjedu na svjetskom prvenstvu u Varšavi, odigrali su najbolji meč u dosadašnjem dijelu šampionata, savladali su Austriju sa 21-11 i tako osigurali prvo mjesto u grupi i izborili direktan plasman u četvrtfinale. Prethodno su u meču 3. kola grupe A savladali Australiju sa rezultatom 20-16. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije, jedan od najboljih evropskih playmakera svoje generacije, Miloš Teodosić, imenovan je za novog sportskog direktora košarkaškog kluba Crvena zvezda, ovo je saopštio beogradski klub. Teodosić je prošlog ljeta završio bogatu igračku karijeru upravo u dresu Crvene zvezde, a sada će po prvi put preuzeti jednu od najvažnijih funkcija u klubskoj strukturi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Ovog jutra možemo se pohvaliti da je vazduh u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 15, u Bijeljini i Zenici 16, u Doboju i Prijedoru 17, u Mostaru i Neumu 18, a u Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju, ali uz postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vila Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Košt, košta te manje.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa, 500 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastocima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

Ova ideja o zagrljaju uopšte nije loša, je sad ne znam koliko ste grljivi kad se tek probudite, koliko ste uopšte raspoloženi. Nešto sam gledala reportažu na tu temu, bila mi zanimljiva, pa rekoh, ne moramo uvijek da rješavamo velika svjetska pitanja i ostalo ranim jutrom, možemo da vidimo i neke druge varijante. Sad, ukoliko ste ljuti na cijeli svijet, čim otvorite oči, provjerite da nije uzrok jedan od ovih 8 razloga. Kažu, ljutnja je potpuno prirodna emocija, mada je mnogi doživljavaju kao nešto negativno, pokušavaju da je potisnu, ipak ona igra važnu ulogu u našem životu. Jednostavno, isto kao i tuga, strah, anksioznost, šalje poruku da nešto zahtijeva posebnu pažnju, naročito kad se probudite ljuti. Često to ljudima zna da bude svakodnevno stanje i onda se ne zna da li su gori teret sebi ili okolini. Ljudima sa kojima žive, ljudima sa kojima rade, ljudima koje sreću. Još gora je varijanta u kojoj pokušavaš da odglumiš da si kao nešto fin i dobar. Užas. Uglavnom, hronični stres i bijes povezani su sa povišenim nivom kortizola, hormončićem koji nam onda pravi probleme sa pritiskom, iscrpljuje nas, dovodi do poremećaja raspoloženja. Kažu, jedan od prvih uzroka za buđenje, to ljuto, neriješene traume iz djetinjstva. Onda, ono što je vrlo vjerovatno, prevelika izloženost negativnim vijestima. Stalni tok loših vijesti, sukoba, tragedija, kriza može da stvori, a da mi toga nismo ni svjesni, osjećaj bespomoćnosti i frustracije. I budite se ljuti jer organizam i mozak to ne mogu da obrade. Onda osjećaj nepravde, što nije rijetkost, nepravda na poslu, nepravda u društvu, u privatnom životu, sve to dovodi do ljutnje. Pravila nisu ista za sve i neko se toliko trudi, to se ne cijeni dovoljno, naravno da te to onda isfrustrira i ljuti. Financijski pritisak je isto jedan od razloga, pogotovo u današnje vrijeme. Tugovanje zbog gubitka, svejedno voljene osobe, običnog raskida, prijateljstva, veze, narušenog zdravlja, propuštenih životnih prilika, a obično kad smo u takvom stanju odlučimo da mislimo šta je u životu trebalo drugačije, to nas nigdje odvesti neće. Bijes isto tako može da bude maska za druga osjećanja, za strah, za tugu, za povrijeđenost, pa razmislite o tome. Onda, ali ovo znam da se vas ne tiče, zloupotreba alkohola i drugih supstanci, to ne radite, vi to sve samo malo zbog zdravlja. I kad smo kod zdravlja, problemi sa mentalnim zdravljem mogu biti razlog za ovako nešto, jer ta ljutnja može biti prvi simptom depresije, anksioznosti ili nekih drugih težih stanja. Dakle, ljutnja nije neprijatelj sama po sebi, ali može nas ugroziti ako je ne riješimo. Pa razmislite i na ovu temu, nije zgoreg. Izeta iz Ljubljane se smije i kaže, mene ništa ne pitaj dok kafu ne popijem. Doda, pretpostavljam da to mora trajati bar sat vremena i da treba da bude ona od 3 deci. Ništa briga, ništa stres. Gdje smo mi ovo ništa briga, ništa stres? Jesmo ovo stigli u Gradišku? Veliki zagrljaj vama. Mure nas pozdravlja iz sunčane Austrije. Slobo iz Prnjavora. Može i pjesmica, da, vaše muzičke od 11 do podneva, da ne zaboravim. Dalmatinka iz Brčkog. Kaže, odlazi jedno leto. Pa ne može, jer ljeto nam tek dolazi. I kaže, ne volim ovo promjenjivo vrijeme, ko ni promjenjive ljude. Priroda čini svoje, pa se vremenu nekako i prilagodiš, ali ljudima vala nikako. I ne treba. Goran nas sluša u Drvaru. To bi sve mogli biti dobrobiti cigareta. Rade nas sluša u Modriči. Naš Draganče je u Derventi. Dalibor nas pozdravlja iz Praga. I Dragutin je u Crikvenici. Ajmo sad dalje.

Ne, bez čega mi sve ne možemo, ko će znati, nećemo o tome ni pričati, nego jedna dobra stvar koju bismo mogli da uzmemo od Italijana, pa bi onda bilo manje onoga bez čega moramo, a ne možemo. Italija odlučila da 200 miliona evra zaplijenjenih od mafije uloži u unapređenje bezbjednosti željezničke infrastrukture. I naravno, čim je vijest objavljena, otvorilo se pitanje postoji li mogućnost primjene sličnog modela na ovim našim prostorima. I Srbija, i Bosna i Hercegovina, vjerovatno i Hrvatska, značajna sredstva izdvajaju za razvoj željezničke bezbjednosti kroz razne kredite, uglavnom strane. A italijanski primjer pokazuje kako novac stečen kriminalom može da bude iskorišten za finansiranje projekata od javnog interesa. Riječ je o imovini koja je otkrivena i zaplijenjena nakon 20 godina istrage, usmjerene protiv jednog, samo jednog, koji je među najpoznatijim mafijaškim vođama, Mateo Messina Denaro. Tokom godina otkrivena imovina skrivena u poreskim oazama, bankama, luksuznim hotelima, kriptovalutama, različitim poslovnim poduhvatima. I gdje je sva ona koja nije otkrivena ili za koju ne možeš dokazati da je stečena kriminalom? Baš je imao samo 200 miliona, ali dobro. Nakon zapljene, italijanska vlada odlučila da dio novca usmjeri u jačanje, u ovom slučaju bezbjednosti željezničkog saobraćaja. E sad, Bosna i Hercegovina, nema jedinstven zakon, već se zapljena i oduzimanje reguliše kroz nekoliko različitih zakonskih okvira. Onda zavisi da li je krivični postupak, prinudna naplata, neplaćeni porezi. Samo ova stečena kriminalom nas zanima. U federaciji Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom raspolaže svim ovim. U Republici Srpskoj agencija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske. Dakle, ako se dokaže da je stečena izvršenjem krivičnih djela, zaplijeni se. Oduzimanje je moguće i od povezanih osoba, jer znate da se to obično na njih prebacuje, rodbina, saradnici, svašta nešto. E sad, šta se onda dalje dešava sa tim novcem u Bosni i Hercegovini? Ne znam, pokušat ću da pronjuškam, ili ako neko od vas zna, neka mi javi. Ali kažem, čini mi se da je ovaj italijanski primjer sjajan. I ne znam, slažete li se da se ovako nešto desi i kod nas? Da ne bi bilo da se to negdje čuva, krtiči, stoji. Zašto? Kad može da se upotrijebi na bolji način. Šta znači briga o 200 miliona? Što gledam ih tako i pazim da na njih prašina ne padne. A djeca se liječe SMS porukama. A imamo ugroženih škola, fali nam vrtića, pa ajde onda već kad su se bavili kriminalom da oduže dug državi na taj način što će pomoći da se uradi nešto od javnog interesa. Naša Ina iz Vitine, tamo se višnjevača pravi i to u velikim količinama. Jasmin nas sluša u Švajcarskoj, kaže da kažem odmah da takva mogućnost ne postoji, jer ako nešto oduzmu od mafije, druga mafija će to podijeliti između sebe. Kažem, ne znam, zaista ne znam, pokušat ću da pronađem informaciju šta se dešava sa tim novcima, odnosno generalno sa zaplijenjenom imovinom. Najbesmisleniji način je, kaže, nelegalno izgrađeno sruši, nemoj, modifikuj, pretvori ga u nešto korisno, ovako se ne dobija ništa. Ranko se javlja iz Banja Luke, kaže, de molim te čuti, pa neće mafija sama na sebe dići ruku. Dobro. Naš Kojić pozdravlja iz Minhena, kaže, ja sam ljut od ujutru na ove granične prelaze, pogotovo sa Hrvatskom, pa nekih Sava odnese i granične prelaze zagorčavaju nam život da ne možemo kući. 90% dijaspore tako misli, ali eto, ja nemam problem da to javno kažem. Za otići i doći kući provede se 15 sati na granici. Kogod to bravdava, bilo kako, jasno ti je šta mu želim. Nema tu razumijevanja, to je zločin. Iživljavaju se na narodu, pogotovo na maloj djeci koja su u autima. Trebalo bi to podići na viši nivo, međutim, niko to izgleda ne smije da pomene ili osudi.
Draženko naš tako se ponaša prema svim ljudima iz trećih zemalja na svim granicama u Europskoj uniji. Kad je tek počeo sa radom EES, čini mi se nekad u aprilu, u Lisabonu na aerodromu je narod pada u nesvijest. Hitna pomoć je dolazila, bili su zgužvani koliko ne daj Bože u nekom migrantskom centru. Nije to samo na granici između BH i Hrvatske, da se ne lažemo. E sad, zašto oni to primjenjuju i kakva kontrola i kakva zaštita od migranata? Pa neće i migranti ići na zvanični granični prelaz ako ih neko švercuje, to je prva stvar. Drugo, već su ih toliko opustili od 2014. da je možda malo apsurdno ovo sad raditi, ali vjerovatno se i ne radi zbog toga.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo ćevap kilogram 11,99, tikvica kilogram marku 25, pasirani paradajz Tomatelo 500 ml jednu marku, deterđent za veš Ruža Persil 10 kg 18,50, mašina za veš Vivax 7 kg 485, paročistač Gorenje 125. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj

automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike, a ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: Ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, radite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
5: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira PIK o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini bit će nastavljena danas u Sarajevu. Američki državni sekretar Marco Rubio osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika. Pitanje privremenih zatvaranja ambulante u Obiliću riješeno je u koordinaciji sa vladom privremenih institucija. Očekujemo da takozvane kosovske institucije i politički predstavnici u potpunosti poštuju svoje obaveze preuzete prema Evropskoj uniji i da sva pitanja u vezi sa zdravstvenim i obrazovnim uslugama koje podržava Srbija rješavaju kroz dijalog Beograda i Prištine, a uz posredovanje Evropske unije, kao i uz konsultacije sa zajednicom Srba, u skladu sa sporazumom od 14. marta i ostalim sporazumima postignutim u okviru dijaloga, ovo je izjavio portparol Evropske unije. Podsjećamo, takozvana kosovska policija upala je nedavno u srpsku ambulantu u Obiliću, koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko srpskih porodica. Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavijestio policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je na saslušanju u Kongresu Sjedinjenih Država da pitanje članstva takozvanog Kosova u NATO-u trenutno nije na dnevnom redu zemalja članica alijanse. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući i dio srpskog kontingenta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmjeni vatre i vatre i dodao da pregovori napreduju vrlo dobro. Trump je ocijenio da do potencijalnog napretka u pregovorima može doći već ovog vikenda. Iranska mornarica saopštila je da je u Omanskom zalivu gađala američki razarač, opisujući ga kao komandni centar koji stoji iza napada na iranske komercijalne brodove i optužujući Sjedinjene Države za kršenje pravila u bliskom Ormuskom Moreuzu. Američka centralna komanda odbacila je ove optužbe porukom da Iran laže i da njihove snage na moru nastavljaju da djeluju bezbjedno i neometano. Libanski mediji javljaju da je Izrael izveo napade na jug Libana samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da su Izrael i Liban postigli dogovor o sprovođenju primirja poslije razgovora u Vašingtonu. Sporazum objavljen u Vašingtonu predstavlja da je primirje uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i povlačenjem svih pripadnika Hezbolaha iz područja južno od rijeke Litani. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir osudio je primirje u Libanu postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država, ocijenivši ga kao ozbiljnu grešku. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 15 je ranjeno u izraelskim napadima na grad Gazu. U ukrajinskim udarima na Krim 4 osobe su poginule, 10 ih je ranjeno. Na području Borispolja u blizini Kijeva industrijski objekat noćas je pogođen ruskim dronom, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Broj poginulih u napadu ukrajinskog drona na autobus koji je saobraćao između Moskve i Simferopolja u Donjetskoj Narodnoj Republici porastao je na 8, a 12 osoba je ranjeno. Britanska vojska prebacila je tenkove Challenger 2 u estonski okrug Viruma koji se graniči sa Rusijom radi učešća u vojnim vježbama NATO-a. Riječ je o širem raspoređivanju kopnenih snaga alijanse u blizini ruske teritorije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Veliki uspjeh srpskih atletičara. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila drugo mjesto na mitingu u Atini u skoku u vis, dok je Aleksandrija Mitrović novim ličnim rekordom stigla do četvrtog mjesta u troskoku. Košarkaši Olimpijakosa poveli sa 1-0 protiv Panathinaikosa u finalu play-offa Grčke lige, pošto su sinoć kao domaćini pobjedili sa 82-76. Svjetska fudbalska federacija FIFA predstavila je novu generaciju poluautomatske neke offside tehnologije koja će biti korištena na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Nova tehnologija omogućit će brže donošenje odluka, a pomoćne sudije više neće morati da čekaju završetak akcije prije nego što signaliziraju offside. Ukoliko se igrač nalazi više od 10 cm u nedozvoljenoj poziciji, pomoćni sudija će putem audio signala u realnom vremenu dobiti upozorenje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli 16, u Bijeljini Zenici 17, u Doboju 18, u Prijedoru 19, u Mostaru, odnosno u Neumu 20, u Trebinju 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju uz postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. 6. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
8: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
9: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
8: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
13: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
14: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

mislim 20 minuta ostalo do 11 časova i do onog vašeg sata. Sad mi je na redu još jedna priča, ali za koju mi treba mali uvod. Kažu da čovjek kad je u strahu spreman je na sve i lako ga nagovoriš na sve. Čini li se vama da nas plaše raznim čudima i da većina nažalost povjeruje? Klimatske promjene je jedna od tema pandemije, 300 nekih čuda, ali što se klimatskih promjena tiče, vas nekoliko je pisalo ranije na tu temu kako smatra da je to sve varka i da klimatske promjene kao takve ne postoje u ovom obliku koji nam predstavljaju, ajde da to kažemo. Jedan od tih je bio i naš Ilija iz Danske, kojeg mi usput nema već dugo, dugo, nadam se samo da je dobro. E sad, za ovu godinu Svjetska meteorološka organizacija upozorava na posebno jak prirodni fenomen. El Niño se sve češće i sve više pominje i zato kažu postoji dobar razlog. Ovogodišnji El Niño mogao bi postati jedan od najjačih ikad zabilježenih, odnosno takozvani super El Niño. E sad, šta je uopšte El Niño? Prirodni klimatski fenomen. Nastaje kad se površinske vode u srednjem i istočnom dijelu Tihog okeana zagriju više nego inače i to onda utiče na vremenske obrasce širom svijeta. Ogromna vodena površina, jasno vam je kretanje vode u prirodi, da ne idemo sad u hemiju, fiziku i u ostalo. Uglavnom, kad je obični El Niño, onda on tu toplu vodu gura prema Pacifiku, prema Australiji i Indoneziji. Međutim, nekad zna da skrene malo i ode ka Južnoj Americi. Posljedice različite od obilnih kiša, poplava recimo u Južnoj Americi do suše i požara u Australiji, Indoneziji, nekim dijelovima Afrike, onda u Sjevernoj Americi budu blaže zime. Međutim, kako će vrijeme samo po sebi biti, nije toliko važno. Problem je što recimo utiče na ribarstvo, jer toplija voda mijenja ekosistem. El Niño se obično javi svakih 3 do 5 godina, traje par mjeseci do godinu dana i ima onu svoju suprotnost, La Niño, žensku varijantu koja donosi hladnije vrijeme nego inače. Sad, na već ugroženoj i pregrijanoj planeti, kako nam kažu, ovogodišnji El Niño će dodatno pojačati sve naše probleme i problemčiće, odnosno ekstreme koji se tiču temperatura. Mada, tačne posljedice, kažu, nećemo znati do Božića, kad otprilike El Niño dosegne neki svoj vrhunac. Ono što nas brine jeste da će svakako ugroziti usjeve i samim tim podići cijenu hrane. I sami stručnjaci kažu, nije lako prognozirati ovako nešto do u detalje. Oni za sad samo sumnjaju da će ovaj da bude taj ekstremni i da bismo mogli imati gubitke od hiljada milijardi što se tiče poljoprivrede, a samim tim i rast cijena. Sa druge strane, da će nam naredna 2027. godina zbog ovog fenomena biti najtoplija ikada. Da li nas plaše raznim čudima ili ne, ne znam, ali eto, knjige kažu tako. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. Kaže, juče nije bilo posebne muzičke, pa bila je juče Tebi za ljubav, Radiša Urošević, tako da ćemo muzičku danas morati da promijenimo jer nećemo slušati svaki dan istu pjesmicu. Senada nas sluša u Austriji, kaže, bolje biti ljut nego pokvaren, jer ljuto se jede, a pokvareno baca. Bigovci mislim da mogu samo periodično da se naljute. Jeste, jeste. Remzo iz Stijene sa nama. Pozdrav stiže iz Javorana. Sve oni to regulišu, samo da se zna. Ima i toga. Dejan sa nama. Apropo zadržavanja na granici, drugari putovali za Beč, na slovenačkoj granici carinik pita dokle. Oni kažu, koliko ćete se zadržati u Deželi? 15 minuta, veli jedan. Zadržao ih je 9 sati na granici. Dobro, dobro. Sead nam se javlja iz Ciriha. Poznajem dva čovjeka kojima se desilo nešto strašno. Jedan

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfuma.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Na putu ka Europskoj uniji smo već oko 20 godina i niko nas nikada nije pitao da li zaista želimo da budemo dio Europske unije, posebno takve. Da li želimo da budemo dio Europske unije koja razmatra napad na Rusiju od do 2030. godine? Srbija mora da održi referendum nakon predstojećih izbora o svrsishodnosti nastavka puta ka Europskoj uniji, budući da u Europi izjavljuju da se spremaju za rat protiv Rusije. Ovo je izjavio bivši potpredsjednik vlade Srbije i osnivač pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Oko 30 crnogorskih državljana zadržano je sinoć na aerodromu u Beogradu nakon što su nešto više od sat vremena poslije ponoći izašli iz aviona koji je stigao iz Podgorice. Osim ovog incidenta, građani Crne Gore sinoć nisu mogli da pređu granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana sa Tivatskog aerodroma zbog navodnog ugrožavanja crnogorske nacionalne bezbjednosti. Pripadnik Vojske Srbije, stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući i dio srpskog kontingenta. Libanski mediji javljaju da je Izrael izveo napade na jug Libana samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da su Izrael i Liban postigli dogovor o sprovođenju primirja poslije razgovora u Vašingtonu. Sporazum objavljen u Vašingtonu predviđa da je primirje uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i povlačenjem svih pripadnika te grupe iz područja južno od rijeke Litani. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir osudio je primirje u Libanu postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država, ocijenivši ga kao ozbiljnu grešku. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 15 je ranjeno u izraelskim napadima na grad Gazu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmjeni vatre i dodao da pregovori napreduju vrlo dobro. Trump je ocijenio da do potencijalnog napretka u pregovorima može doći već ovog vikenda. U ukrajinskim udarima na Krim 4 osobe su poginule, 10 ih je ranjeno. Na području Borispolja u blizini Kijeva industrijski objekat noćas je pogođen ruskim dronom, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Broj poginulih u napadu ukrajinskog drona na autobus koji je saobraćao između Moskve i Simferopolja u Donjeckoj Narodnoj Republici porastao je na 8, a 12 osoba je ranjeno. Panamerička zdravstvena organizacija PAHO upozorila je na zabrinjavajući porast broja slučajeva morbila širom Sjeverne i Južne Amerike, posebno uoči svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. koje će zajednički organizovati Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Prema najnovim podacima, od početka godine potvrđeno je više od 20.000 slučajeva ove veoma zarazne bolesti, dok je registrovano i 25 smrtnih ishoda.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši New York Knicksa pobjedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog finala NBA lige. Već u prvoj utakmici finala New York Knicksi su navijačima San Antonija priredili hladan tuš, uzeli su break u Teksasu i nanizali svoju 12. pobjedu u ovogodišnjem play-offu. Za poraz ne znaju još od drugog susreta sa Atlanta Hawksima u prvoj rundi na istoku. Druga utakmica finala na programu je u subotu od 2 časa i 30 minuta, a ponovo će domaćin biti San Antonio. Svjetska fudbalska federacija FIFA predstavila je novu generaciju poluautomatske offside tehnologije koja će biti korištena na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Nova tehnologija omogućit će brže donošenje odluka, a pomoćne sudije više neće morati da čekaju završetak akcije prije nego što signaliziraju offside. Ukoliko se igrač nalazi više više od 10 cm u nedozvoljenoj poziciji, pomoćni sudija će putem audio signala u realnom vremenu dobiti upozorenje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da bi prirodni klimatski fenomen El Niño ove godine mogao početi za 2 do 3 sedmice i postati jedan od najjačih ikad zabilježenih, odnosno takozvani Super El Niño. Tačne posljedice El Niña moći će da se sagledaju tek oko nove godine kada fenomen dostiže svoj vrhunac, ali stručnjaci smatraju da će posebno biti pogođena poljoprivreda, ali i da će se uticaj osjećati i u 2027. godini, koja bi mogla biti najtoplija ikada. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli 17, u Bijeljini i Zenici 18, u Doboju 20, u Prijedoru 21, u Neumu i Trebinju 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura danas od 20 do 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Rad.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina, kilogram 9,95, paprika žuta, kilogram 3,35, indijski orah pečeni slani, Magic 80 grama 2,25, toalet papir Cotton Touch Softino 16 komada 5,45, sokovnik Vivax 165, muška majica kratki rukav 5, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Market. Keti, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.

Nikako se vi mene riješiti, opet sam tu, počeo vaš muzički sat i sat priče o dobrim ljudima. Danas su mi na repertoaru dvije. Idemo u dvije države, logično. Još je sjajnih pjesmica na listi, izvinite za sve ono što ne stigne, jer prvo birali ste skoro svaku drugu koja traje preko 4 minute. Dakle, ko gladna godine, a onda ima ih. Čitav dan muzike mudri da složi, da ne mora ništa sam da bira. Ajmo sad prvo o dobroti, da, gotova vam je razglednica, da i to ne zaboravim. Prva priča iz Šamca govori o sjajnim mladim ljudima. Doduše govori o još koje čemu, ali u prepunoj bioskopskoj sali u Šamcu sinoć izvedena predstava Gradskog pozorišta Ušće, a kompletan prihod od ulaznica namijenjen Udruženju građana za pomoć licima sa posebnim potrebama Djeca Sunca. Ono što je posebno lijepo, ajde što je to satirična komedija koja se bavi nekim aktuelnim današnjim temama tipa društvenih mreža, kladionica, zapostavljanjem porodičnih i drugih obaveza, zove se Drla do grla, ukazuje da je sve stvarno došlo do one krajnje prelomne tačke ili do minut do 12. Bitno je da glumačku ekipu čine šamački srednjoškolci koji su se zahvaljujući svom talentu, ali i trudu i radu izborili sa zahtjevnim ulogama i sve odradili onako kako su scenarista i režiser zamislili. A najljepši dio priče, kažem, to što ništa nisu htjeli za sebe, nego sve ide za pomoć dječurliji sa posebnim potrebama. Kad smo kod dječurlije, godišnji odmor i pokušaj da ih zaštitimo, znate kako sve funkcioniše. Ova priča nam je iz Crne Gore od prije dan dva. Na slovenskoj plaži u Budvi izbjegnuta velika tragedija nakon što je Admir Barčić, dečko iz Budve, spasio dvojicu dječaka koji su počeli da se dave u moru. Očevici na plaži, to mi samo nije jasno, očevici su na plaži, snimaju sve, bilježe. Dječacima 7 i 10 godina, nekih 40 metara od obale, manji je počeo da se guši, stariji htio da mu pomogne, međutim voda ih povukla obojicu i od svih na plaži ovaj dečko je skočio i pomogao im. Jel moguće da su na plaži sve neplivači ili čekamo da neko drugi sve uradi, ne znam. Međutim, kažem, ovo je otvorilo pitanje bezbjednosti djece na moru, važnosti nekog stalnog nadzora, posebno kad je riječ o mlađim. Pa iako koriste sva ona pomagala tipa šlaufčića, mišića, onih subdaščica, ni sekund se pogled od njih ne može odvojiti. A ova priča iz Šamca, opet manja mjesta, potreba za što više nekih kulturnih dešavanja i kako, pogotovo mladim ljudima, donijeti neke nove sadržaje. Ali Sunce iz Bajerna kaže, poslije korone ima toliko naučnika i istraživača iz oblasti medicine, klimatologije, svega. Prije samo par godina u 6 ujutru taban se nije mogao staviti u zapadnom Sredozemlju, sad u to doba plivaš. I taj brzi nestanak glečera po planinama za ništa ne govori. Pa nije valjda da neko uključi fen i zagrijava planine, mora i jezera. A šta kad nije bilo fena i kad su bila mini ledena doba i svašta nešto? I za tebi ništa ne govori činjenica da nam tupe, ali tupe o tome koliko je potrebno zaštititi prirodu i onda na razne klimatske kongrese svako svojim avionom, kao da avion ide na vazduh, još usput ga prečišćava. Pa gdje su brodovi, gdje su ratovi, gdje su... Poenta je nešto potpuno drugo. Sad, da li je prirodni fenomen, da li je prirodni pokušaj zemlje da napravi neki svoj novi ciklus ili je nešto treće u pitanju, ovo što pričaš o prljanju, to je više nego istinito. To da smeće ostavljamo gdje god se okrenemo, tu riječ nemam. A temperatura mora i vazduha postala previsoka i neizdrživa, pa se za odmor ide na planine, na čista i predivna jezera. Ne znam, misliš li da možda i onaj boravak u klimatizovanim prostorijama ima neki uticaj i svašta nešto bi se tu dalo sad vijećati.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gauda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš grose 3 litra 4,99. Kort, košta te manje.
3: Ali mene sve svrbi.
4: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
5: Ja ne mogu da dišem.
6: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
8: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
9: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
10: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U toku je sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem je dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. U zgradi ambasade Pakistana na Dedinju jutros izbio požar. Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, požar izbio na posljednjem spratu, vatra je zahvatila dio krova, plamen je izbio kroz prozore. Uzrok požara za sada nije poznat, nadležne službe još nisu izdale službeno saopštenje o incidentu, a za sad nema informacija o eventualno povrijeđenima. Pripadnik Vojske Srbije, stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući dio srpskog kontingenta. Libanski mediji javljaju da je Izrael izveo napade na jug Libana samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da su Izrael i Liban postigli dogovor o sprovođenju primirja poslije razgovora u Vašingtonu. Najmanje 8 ljudi je poginulo, 15 je ranjeno u izraelskim napadima na grad Gazu. Danas, drugog dana Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se sa predstavnicima međunarodnih medijskih organizacija kako bi razgovarali o ruskoj unutrašnjoj i spoljnoj politici, tako saznaju mediji od njegovog savjetnika za spoljnu politiku Jurija Ušakova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je ruska invazija na Ukrajinu strateška katastrofa za Moskvu. Rubio je naglasio da nema nikakve sumnje da Rusija neće ostvariti ključne ciljeve koje je postavila na početku specijalne vojne operacije. Rubio se također najavio da bi uskoro mogla biti donesena odluka o paketu vojne pomoći Ukrajini vrijednom 400 miliona dolara koji je, kako je rekao, Kongres već odobrio. U ukrajinskim udarima na Krim 4 osobe su poginule, 10 ih je ranjeno. Na području Borispolja u blizini Kijeva industrijski objekat noćas je pogođen ruskim dronom, pri čemu je jedna osoba povrijeđena.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: A prijateljska utakmica između Albanije i Izraela u Tirani pretvorila se u pravi sukob na terenu. Izraelci su slavili sa 1-0, ali je proslava pogotka isprovocirala domaćina. Oskar Gluk je u 73. minutu postigao gol, ali je tokom proslave gestikulirao ka navijačima Albanije, poručujući im da ćute i pokazujući grb na svom dresu. Albanski reprezentativci su odmah krenuli ka njemu, nakon čega su se u sukob uključili i Izraelci. Strasti su se nekako stišale, a Izrael je sačuvao minimalnu prednost. Samo nekoliko dana prije početka svjetskog prvenstva FIFA je donijela odluku koja je izazvala brojne reakcije među navijačima. Prema izmijenjenom kodeksu ponašanja na stadionima, posjetiocima više neće biti dozvoljen unos višekratnih flaša za vodu na sve stadione tokom turnira. Na listi zabranjenih predmeta našle su se i čaše, tegle i konzerve. Iz FIFA ističu da je odluka donesena isključivo iz bezbjednosnih razloga. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 994 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 19, u Doboju 21, u Prijedoru 22, u Neumu i Trebinju 23, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju uz postepeno razvedravanje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 29 stepeni.
3: ploča je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.

građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037-680-406 ili 00-49-17-14-24-31-27. Broj dostupan na WhatsAppu

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,5.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Volim sunce, ali i svoju kožu.

0: U omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.

12 časova i 18 minuta, idemo polako dalje, ljudi moji. Pitali ste za granične prelaze, Gradina, Brod, Velika Kladuša, Kostajnica i Oraš, je pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Ali nećemo se sad baviti time, nego nekim neobičnim stvarima kojih ima i u Bosni i Hercegovini. Ko kaže da se ne modernizujemo? Jovo Vujinović iz naselja Donja Šišava na planini Vlašić na nadmorskoj visini od nekih 1200 metara začetnik je najsavremenijih standarda u stočarstvu i proizvodnji mlijeka. U štalskom objektu izgrađenom po evropskim standardima, ovdje ni ljudi ne žive baš u objektima izgrađenim po evropskim standardima, ali dobro, trenutno je 30 muznih grla i žive u potpunom komforu. Luks opremljen objekat, na raspolaganju im je desetine hektara planinskih pašnjaka i svježe trave i to nije sve. Imaju i dva robota koji su zaduženi za mužu, njegu i čišćenje. Za razliku od većine koji su u stočarstvu, koje vjekovima bilo primarno zanimanje stanovnika vlašićkih sela, a koji su ugasili svoja domaćinstva i otišli van granica zemlje, i ovo se odlučio za suprotno. Umjesto da nastavi da radi u stresnom građevinskom poslu, odlučio se na proširenje postojeće porodične farme i uradio sve ovo što vam rekoh. U objektu u kojem je osiguran vrhunski komfor bez stresa i u kojem kravice imaju dovoljno prostora za kretanje, imaju udobne gumene dušeke za odmor, četke za masažu i tu je prvo stavljen robot za mužu. Robot hrani kravicu, laboratorijski sistem za svako grlo šalje podatke farmeru. Robot čak pere i dezinfikuje vime, sve obavlja. Opremljen je i jedinicom za razdvajanje mlijeka koja, na primjer, mlijeko grla koje je na antibioticima automatski odvaja u kante, a ostalo u laktofriz. Ovaj čovjek očekuje da sa dosadašnjih 200.000 ove godine ima 320.000 litara mlijeka. Porodica je naravno ona osnovna podrška. Već 3 godine razvijaju cijeli ovaj projekat, a kažu odlični su i u saradnji sa mljekarom lokalnom koja prerađuje mlijeko i sve od njih otkupljuje. Kaže, najvažnija stvar na svijetu je biti uporan. A onda možemo pričati dalje. Hljeba ima i ovdje, zato treba ostati i biti uporan i raditi. Aha. Pozdravi stižu sa Floride. Kaže, kako se zove ta Lukasova pjesma koja je malo prije išla? Nisam Željko, ali pitam. Pjesma se zove Lopov, a ovaj Željko, nije jedan jedini, ali neki će se prepoznati, je iz Bugojna. Miče nam se javio iz Holandije. Kaže, sjeku se šume i uništava priroda, isto tako i livade da bi se pravile fabrike. A onda pričamo kako se klima mijenja, ma jeli. Mene što se tiče, kaže, pola tih poruka koje tebi stignu ja ne bi nikad čitao, samo preskočiš. Ja pola i ne pročitam, ako ćeš pravo. Dragutin nam se javlja iz Teslića, kaže, a šta kad krava robota ćušne nogom? Ne znam da li su imali takvih situacija, ali dobro vam je palo na pamet. Plaše nas, plaše. Svaka civilizacija je uništila samu sebe, tako će biti i sa ovom. A nije ni šteta. Vrijeme za reset je bilo odavno. Pozdravi iz Banata. Pozdravi, idu u Banat. Naš Dejan pozdravlja iz Švedske. Kaže, prije 20 godina spasio sam 2-godišnju Čehinju pored 5 odraslih ljudi, njenih rođaka, koji su je kao čuvali i na 2 metra od žene koja je čitala knjigu na molu. Svašta se može vidjeti, isto tako je puna plaža bila. Da li ljudi ne gledaju ili je nešto drugo u pitanju, ne znam.

Sva što sam ja vama danas rekla, imam još toliko toga u planu da kažem, nego one dobre i korisne stvari. U Republici Srpskoj počela isplata majskog dodatka na djecu. I to, onaj dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu iz osjetljivih kategorija, pa materinski dodatak, pa isplata pronatalitetne naknade za treće rođeno i četvrto rođeno dijete, onda pravo na pomoć za opremu novorođenčeta i naknada roditelju, njegovatelju, odnosno njegovatelju. Dakle, isplate su počele danas, da znate, da ne morate vi da gledate u razne ekrane. Svašta su nama ekrani donijeli, i dobro i loše, pa pričamo o manjku kretanja, o iskrivljenoj kičmi, međutim, postoji danas nešto što se zove digitalna glavobolja. Prekomjerna izloženost ekranima mobilnih telefona svima uzrokuje digitalnu glavobolju, a djeci, adolescentima naročito. U suštini, oblik migrene povezan sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, a na to sve dodaju dolazi i poremećaj spavanja, vizuelni umor i ono moždano preopterećenje. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, koliko god, ne znam, moderni ekrani bili, pa svakakve nekakve zaštite imaju, pa onda nam savjetuju i naočale koje nas štite upravo od ekrana, međutim, izgleda to ne pomaže puno s obzirom na to koliko vremena pred ekranom provodimo. Naravno, smanjenje vremena ispred ekrana ublažava simptome, važno je da se mišići vrata, očiju i glave opuste. Ono što ostalo nabrajaju ne treba vam govoriti, već smo pričali na tu temu i znate sve, međutim, izgleda ne znamo način kako s tim da se izborimo. Naša draga Ziki nas sluša u Lukavcu, kaže, joj, danas je svaka reakcija upitna, nažalost. Prošle godine na plaži mama snima dječaka od nekih 4-5 godina kako se brčka u valovima i u jednom momentu snima sebe, a val povukao mališana u dublju vodu. Suprug izlazio iz vode, uhvatio malog i da se dijete ne prepadne, kaže, o, momak, pomozi ti meni da izađem. U tom momentu mama je tako počela da galami, ostavi mi dijete, idiote, pazite. Onda je redala epitete tako da je suprug ostao bez teksta. Jedna žena joj pokušavala objasniti o čemu se radi, međutim nije prestajala. Poslije 15 minuta ide plažom izbezumljena, traži sina. A mališan 30 metara dalje sa grupom dječaka gleda veliku zvijezdu koju im pokazuju ronioci. Znači, u 20 minuta dva puta si izgubila dijete. Ali eto, neko ispadne svakakav, a htio da ti pomogne. Svašta bi se tu dalo reći i moralo reći, Ziki, ali svaka čast za mirnu reakciju. Ja bih se potrudila za svašta nešto kao slučajno da izgleda. Vozač busa iz Minkena sa nama kaže, joj, da je ovako svaki dan bi valjalo. Šta me briga za gužve, danas neradni dan. Dobro, dobro. Tedo se javlja iz Povezne, kaže, joj, ma mi smo se kao djeca u Ilovi za Đurđevdan kupali u širokom viru. I dan danas zdravi kod ren. Niko nas nešto nije ni pazio, ni čuvao, ni... A ovi danas ne smiješ ih pustiti ni u Lokvicu. Il se razbole, il se povrijedi. I to je jedan od stavova. Almedin se javlja iz Tuzle. Miki Brada je sa nama iz Austrije, pa naša Nada iz Gomirja. Nama je važno da si ti došla. A ne znam je li ovo, kaže, spada u digitalnu glavobolju, slušam Big i čačkam po bašti. Ne, ne, ne, ovo spada u lijekove, draga moja Nado, samo ne valja pretjerivati, posebno ako je sunce jako. Branči nas pozdravila iz Chicaga. Sad malo ludih noći, pa kardio sati.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 4. Volkswagen. Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.
6: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS, za udobnost vašeg doma.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti. Kandidat za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Antonio Zanardi Landi doputovao je u Sarajevo i prisustvovaće današnjoj sjednici PIK-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom. Ne mislim da nas Evropska unija ucjenjuje, oni kažu šta misle, mi kažemo šta mislimo, izjavio je predsjednik Srbije, dok Košta kaže da Srbija mora da sprovede Ohridski sporazum i uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, što podrazumijeva de facto priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije i uvođenje sankcija Rusiji. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga sa državama Zapadnog Balkana. Ovo je potvrđeno nezvanično iz Savjeta Evropske unije, koji će danas formalno usvojiti odluku, nakon čega mogu da počnu pregovori sa svakom državom regiona pojedinačno. Evropski zvaničnici očekuju da pregovori budu završeni do kraja ove godine. U idealnom slučaju, roaming između država Zapadnog Balkana i Evropske unije mogao bi da bude ukinut već naredne godine. Pripadnik Vojske Srbije, stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući i dio srpskog kontingenta. Libanski mediji javljaju da je Izrael izveo napade na jug Libana samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da su Izrael i Liban postigli dogovor o sprovođenju primirja poslije razgovora u Vašingtonu. Najmanje 8 ljudi je poginulo, 15 ranjeno u izraelskim napadima na grad Gazu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je ruska invazija na Ukrajinu strateška katastrofa za Moskvu. Rubio je naglasio da nema nikakve sumnje da Rusija neće ostvariti ključne ciljeve koje je postavila na početku specijalne vojne operacije. Rubio je također najavio da bi uskoro mogla biti donesena odluka o paketu vojne pomoći Ukrajini vrijednom $400 miliona koje je Kongres već odobrio. U ukrajinskim udarima na Krim 4 osobe su poginule, 10 ih je ranjeno. Na području Borispolja u blizini Kijeva industrijski objekat noćas je pogođen ruskim dronom, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. I upravo iz Hrvatske dolazi vijest o padu manjeg aviona na području Campanož, nedaleko od aerodroma Medulin. Dojava je potvrđena, sve hitne službe su na terenu i preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Kako neslužbeno saznaju hrvatski mediji, u nesreći je stradalo nekoliko osoba.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Enrique Riquelme, čovjek koji želi predsjedničku fotelju u Realu, ustala se ove duhove objavom da će dovesti Erlinga Haalanda ako pobjedi Florentina Pereza na izborima. Njegova smjela najava, doduše bez pravog pokrića, koju je izrekao pred kamerama pred milionskim auditorijumom, možda je bacila u euforiju navijače Reala, ali je izazvala momentalne negativne reakcije na drugom kraju Europe. U Cityu čak najavljuju tužbu za Riquelmea, jer je, kako kažu, u predizborne svrhe iskoristio lik i djelo igrača njihovog kluba. Grčki trener Vasilis Spanulis novi je trener košarkaša Arisa, tako je saopštio klub iz Soluna. Spanulis je na mjestu trenera kluba iz Soluna zamijenio Miličića, a košarkaši Arisa su sezonu u grčkom prvenstvu završili na 5. mjestu na tabeli, a potom su u četvrtfinalu play-offa eliminisani od AEK. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, a duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Tuzli 19, u Zenici 20, u Bijeljini 21, u Doboju 22, u Neumu, Prijedoru i Trebinju 23, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 20 i 29 stepeni.
3: malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Vudžak u Banja Luci.
1: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065-446-000 ili na info@woodmaster.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

0: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima i 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

E, lijepi moji ljudići, došlo vrijeme da završimo i ovaj kardio sat, pa ovaj put ne luckastom, nego jednom neobičnom pričom koja ima neku logiku. Zamislite ovako, farma iz 19. vijeka, šumovita okolina, sve vam je to dio bolničkog kompleksa Ville Vrar, koji ima jednu terapiju jedinstvenu u Francuskoj. O čemu se radi? Magarci pomažu pacijentima sa mentalnim problemima da se oporave u ovoj psihijatrijskoj ustanovi. I prije par dana izveli su 5 magaraca, Nona, Pitua, Oskara, Manola i Malroa u šetnju i brinuli se o njima. Mnogi su ovu seansu završili zagrljajno. Par koji stoji iza programa kaže da je potrebno više naučnih istraživanja u vezi sa terapijom sa životinjama koja se praktikuje širom svijeta, međutim naravno niko nije zainteresovan jer bi to riješilo puno problema. Ovi ljudi bi željeli da psihijatrijska zajednica formalno prizna terapiju životinjama kao komplementarni oblik njege, ističući svoje iskustvo i sa pacijentima i sa njegovateljima. Osoblje ove bolnice reklo da životinje pomažu pacijentima u poboljšanju emocionalne regulacije, komunikacije, socijalne interakcije, a besplatno prisustvuju seansama koje su dio liječenja i koje financira u ovom slučaju francuski javni zdravstveni sistem. Dakle, da ne bude lijekova, da ne bude zatvaranja ili ne daj Bože i gorih terapija, nego i na ovaj način da se ljudima pomogne da se što prije oporave. I meni ideja više nego sjajna. Sad imam opet ideju da čitam vaše poruke. Ajmo, naša draga Vesna pozdravila iz Travnika, kaže, kafa se pije, sluša se Big i treba ga lamiti, a ne čutati, jer čutanje je čid na želucu i svašta nešto. Muzičku nisam vidjela na vrijeme. Slađa pozdravila iz Prijedora, Raska iz Tuzle, Nedžad iz Viteza, naša Cica, ali ovaj put nije u Švajcarskoj, nego na obroncima svoje Majevice, dobro nam došli. Zoran se javio iz Novog Grada, samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Ja sam, kaže, jedna izuzetno neozbiljna žena u ozbiljnim godinama, tako i treba. Branka iz Karlovca, Šemso iz Bremena, naš Mladen pozdravlja iz Bijeljine, kaže, nije ni čudo što se zemlja zagrijava, koliko se samo oružja troši. Ne znam da li se Bog ikad zapita da li je napravio grešku što je stvorio ljudsku vrstu da uništava sve ostalo stvoreno. Ne znamo to. Anđelko pozdravio iz Teslića, Radana sluša u dvorovima. Vrijeme je ono što svi žele, ali i ono što koristimo na najgori način. To je rekao, kaže, nekom udara, ja dodajem, želimo ga više kao za odmor, za druženje, a koristimo ga da gazimo druge, mrzimo i činimo zlo. Sad, zašto? Možda sutra nećemo imati ni sekundu vremena. E, kad bismo tako mislili. Benjamin sa nama, ali nije napisao gdje se slušamo. Izeta je u Ljubljani. Uživalo se uz Mitra, ali uživalo se i u radnoj akciji uz svu muziku i priče sa Vig Radija. Vidim, akcija je uspješno ispala. Šile iz Banja Luke, Steve iz Makedonije. Naš Berislav sluša u Ljubuškom. Vrijeme leti, svi mogući i nemogući rokovi se pomjeraju. A lajd uz vas ide nekako. Držimo palčeve da se sve završi. Mile iz Koprivne i naš Smiljko stigao u Trn.

Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum Vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti u Tivutu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji počinje danas. O bezbjednosti učesnika skupa brinuće 1500 pripadnika policije. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata bit će privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljen. Samitu će između ostalih prisustovati Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, a najavljeno i prisustvo predsjednika Srbije. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas otkazala je učešće na samitu. Razlozi otkazivanja za sada nisu poznati. Predsjednik Finske Aleksandar Stubb izjavio je da bi Evropska unija trebalo da razmotri značajno proširenje i da obuhvati 40 država članica, uključujući i Kanadu. Govoreći na energetskoj konferenciji u Helsinkiju, Stubb je kao potencijalne buduće članice ili blisko povezane zemlje pored Kanade naveo i Veliku Britaniju, Tursku, Norvešku i Island. A što se Zapadnog Balkana tiče, u kojem je naravno i Bosna i Hercegovina, Stubb je predložio jačanje odnosa sa zemljama koje su već dugo kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, a izgleda za njih nema mjesta ni u ovoj proširenoj verziji unije. Libanski predsjednik Joseph Aoun poručio je da je sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana posljednja šansa za sve strane uključene u sukob. Aoun je istakao da će svaka strana snositi odgovornost za svoje postupke. Hezbollah je odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela, koji su uz posredovanje Sjedinjenih Država postigle dvije strane. Prethodno je izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir osudio primirje u Libanu, ocijenivši ga kao ozbiljnu grešku. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei poručio je u obraćanju da neprijatelji Irana nakon poraza na bojnom polju sada nastoje da podriju otpornost naroda i da izazovu unutrašnje podjele. Američki predsjednik Donald Trump opisao je prekid vatre na Bliskom istoku kao umjereniju pucnjavu. U tom dijelu svijeta prekid vatre kada se puca umjerenije, dodao je Trump. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ozbiljno zabrinuta nakon što je obavještena o intenzivnim napadima u blizini termoelektrane Zaporožje, čija infrastruktura pomaže u snabdijevanju električnom energijom Zaporoške nuklearne elektrane. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je Europu da se naoružava do zuba i podstiče sukob na kontinentu. Rusija nastavlja svoje sistemske napade na ukrajinsku logističku infrastrukturu, izvršila je više od 500 napada dronovima samo u aprilu. Ovo izjavio zamjenik premijera Ukrajine Oleksij Kuleba. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene kada je ukrajinski dron pogodio prigradski voz na Krimu. A iz Hrvatske dolazi nova informacija o padu manjeg aviona na području Campanož, nedaleko od aerodroma Medulin. Mediji prenose informaciju iz hitnih medicinskih službi da su u nesreći poginule 4 osobe.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Ono što je zanimljivo, to je da po prvi put od 1977. godine u polufinalu Grand Slema nema ni jedne bivše šampionke sa velikih turnira, što garantuje da će u subotu trofej podići potpuno novo lice. Četiri mlade teniserke, gladne uspjeha, izuzetno motivisane, izlaze danas na centralni teren kako bi odigrale mečeve života i odredile finalistkinje u Parizu. Program otvara od 15 časova okršaj između dvije najimpresivnije takmičarke na šljaci ove sezone, 23-godišnje Ukrajinke Marte Kostjuk i 19-godišnjeg čuda od djeteta Mire Andrejeve. U meču koji će biti odigran nakon prvog polufinala sastaju se dva najveća iznenađenja turnira u Parizu, 22-godišnja Diana Schneider i 24-godišnja poljska kvalifikantkinja Maja Hvalinska. A Partizan i Dubaji danas počinju borbu za pehar namijenjen pobjedniku ABA lige. Šampionsku titulu ponijeće tim koji prvi zabilježi tri pobjede u finalnoj seriji, a Dubai će kao bolje plasirana ekipa u regularnom dijelu imati prednost domaćeg terena. Prva utakmica igra se večeras od 18 časova u Dubaju, naredna u subotu također u Dubaju, nakon čega se finalna serija seli u Beograd, gdje će Partizan 10. juna pred svojim navijačima nastaviti borbu za trofej. Partizan je rekorder ovog takmičenja, borit će se za 9. titulu ABA lige, dok je Dubaju ovo druga sezona u ABA ligi i prilika da dođe do prvog trofeja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: A trenutno vazduh je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 20, u Bijeljini i Zenici 21, u Doboju 22, koliko je izmjereno i u Trebinju. 23 stepena su izmjerena u Prijedoru, 24 u Neumu, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, petak, 5. jun, ujutro će biti pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, poslije podne i tokom noći u većem dijelu zemlje osim u Hercegovini mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica prodimljena kilogram 12,99, breskva kilogram 3,50, pavlaka 12, osomlječe masti mi 99, 800 grama 3,50, pivo Radler, grejpfrut, Edelmeister, pola litra, marku 0,9, mašina za suđe Vivax 450, ženska majica kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

Saznaj više na atosbank.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

Ja pamtim da u ovom zadnjem satu putujemo, pa sam jednu takvu priču i spremila. E sad ne znam da li biste vi smjeli da zanoćite na ovakvom mjestu. Meni se ideja nešto i ne dopada. Kina planira otvoriti prvi potpuno robotizovani hotel na svijetu, u kojem će sve usluge obavljati roboti bez ljudske intervencije. Projekat bi trebao biti završen sljedeće godine, a hotel se gradi na vještačkom ostrvu u morskom koridoru između dva grada, Shenzhena i Zhongshana. Prema najavljenom konceptu, roboti će preuzeti kompletno funkcionisanje hotela, od prijema i nošenja prtljaga do dostave hrane, čišćenja i onog bezbjednosnog nadzora. Kineske kompanije uključene u projekat planiraju uspostavljanje jedinstvenog sistema u kojem će svi roboti biti međusobno povezani i koordinisani pomoću čega nego vještačke inteligencije. Cilj je omogućiti da sistem samostalno upravlja radom hotela i donosi odluke bez potrebe za ljudskim osobljem. Neka fala. Posjetioci bi, bar prema planovima investitora, tokom boravka koristili potpuno automatizovane usluge, uključujući prijavu u hotel, transport prtljaga, naručivanje hrane i komunikaciju sa digitalnim sistemima. Čak planiraju dugoročno i potpuno automatizovano turističko iskustvo. Plan je da se u budućnosti automatizuju i drugi segmenti putovanja, uključujući iskrcavanje posjetilaca, obilaske turističkih lokacija, kupovinu i prevoz. Sad, da li je na dobrobit čovječanstva ili Kina želi dodatno da utvrdi poziciju globalnog lidera u razvoju vještačke inteligencije i ovakvih automatizovanih sistema, mislim da vam je odgovor jasan. Sad, interesovanje javnosti je ogromno, međutim analitičari i stručnjaci kažu da je pitanje bezbjednosti, privatnosti i mogućeg smanjenja broja radnih mjesta u turizmu i ugostiteljstvu jedno od ozbiljnih pitanja. Meni dosta ova bezbjednost, više od toga ne treba. Kažeš robotu da te ujutru probudi, ali on malo pobrljavi pa izabere neki čudan način za tako nešto, tako da fala, ali ne fala. Sale nam se javio iz Banja Luke, Danica iz Brčkog, pozdrav idu i u Holandiju, u Ljubljani. Sale i Nikola, firma nam u Srbcu nije platila reklamu, pa joj nećemo čitati ime. Mirso i Sajo slušaju u Švedskoj, najbolji ste, kaže, fala puno. Dina nas sluša u Frankfurtu, naša Slava je u Kanadi. Dragi moj, životinje kao terapija. Ima toga bez obzira koji kućni ljubimac se izabere. Kad nemaš s kim popričati, imaš kućnog ljubimca. S njim se može podijeliti istinski zagrljaj, kaže, a meni se čini da nas sve i razumiju. Da, samo mi njih ne razumijemo. Mlađo nam se javio iz Doboja. E, koliko mi imamo maga radi, pa mi bismo trebali biti najzdravija nacija, bar mentalno. Samo mene više brine šta ćemo ako ljudi postanu poslije takvih terapija tvrdoglavi ko magarad. Ne znam, evo, pitaćemo politički pogrešno opredijeljenog. On kaže da njega neke sjednice podsjećaju na ovu moju priču jer ne može da razazna ko su pacijenti, a ko magarad. Ne diraj mi magarad, jesi čuo? Ljupka nam se javila iz Renjanina, kaže, hotel bez konobarica i sobarica pravih, to je čista budalaština, da je i od Kineza previše je. A i njih hvala malo, pa našli robote da angažuju. Pozdrav ide u Zrenjanin. Aco Pekar iz Brčkog, Vidosava iz Ohaja, kaže, ako mene pitaš, ja nećem u taj hotel. Apsolutno se razumijemo. A kaže, imaju li roboti i robotice ili kako to funkcioniše, naš Slobo iz Teslića, ne znam i ne želim da znam, da vam budem iskrena. Pozdravit ćemo još Regensburg. Svi ruckamo pa se pozdravljamo uskoro.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj četvrti junski dan donio nam je smjenu sunca i oblaka. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 19 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 17 u Sarajevu, 20 stepeni u Tuzli, 21 u Zenici i Bijeljini, 22 izmjereno u Doboju, toliko i u Trebinju, 23 u Prijedoru, a 24 u Neumu. Najtopliji je Mostar gdje je trenutno 27. Sutra petak, 5. juni, jutro pretežno sunčano, a onda slijedi postepeno na oblačenje koje će poslije podne i tokom noći u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, donijeti lokalne pljuskove. Jutarnje temperature između 12 i 21, a one dnevne od 21 pa do 29 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, umjereno do pretežno oblačna, ponegdje sa pljuskovima, u Hercegovini sunčana. Jutarnje temperature od 12 do 20, a dnevne od 20 pa do 30 stepeni. Nedjelja sunčana, jedino u centralnim područjima i Podrinju mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature od 13 do 22, a dnevne od 23 pa do 32 stepena.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavjesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big vijesti za 4. juni. Višesatno zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za sprovođenje mira u Sarajevu, koje traje od jutros, nije donijelo nikakve pomake u usaglašavanju Sjedinjenih Država i Europske unije oko imenovanja visokog predstavnika u BiH. Izbori tvrde da bi nakon prve pauze u zasjedanju okončane oko 13 časova čak mogla biti donesena odluka da se sjednica okonča sa zaključkom da se pregovori nastavljaju do kraja juna, do kad bi trebalo biti postignut konsenzus oko imena nasljednika Kristijana Šmita. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH ni nakon 3 sata rasprave na današnjoj sjednici nije uspio da usvoji dnevni red sjednice na kojoj su trebali da se nađu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilaškom savjetu BiH kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Rasprava je vođena o različitim stvarima koje nemaju nikakve veze sa dnevnim redom, a išlo se i do različitih tvrdnji ko je i na koji način sticao diplome. Predsjedavajući je konstatovao nakon pauze da nema kvoruma za rad. U Tirani su hiljade ljudi danas održale 4. ekološki protest zbog projekta koji planira kompanija povezana sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, na ekološki osjetljivom dijelu Jadranske obale. Organizacije civilnog društva u Albaniji već nekoliko dana organizuju proteste zbog izgradnje modernog kompleksa uz Vernecu, vrijednog oko 1,6 milijardi dolara, a u okviru projekta Kushnera. Libanski predsjednik Joseph Aoun poručio je da je sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana posljednja šansa za sve strane uključene u sukob. Aoun je istakao da će svaka strana snositi odgovornost za svoje postupke. Hezbollah je odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela, koji su uz posjedovanje Sjedinjenih Država postigle 2 strane. Prethodno izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir osudio primirje u Libanu, ocijenivši ga kao ozbiljnu grešku. Američki predsjednik Donald Trump opisao je prekid vatre na Bliskom istoku kao umjerenu pucnjavu. U tom dijelu svijeta prekid vatre je kad se puca umjerenije, dodao je Trump. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ozbiljno zabrinuta nakon što je obaviještena o intenzivnim napadima u blizini termoelektrane Zaporožje, čija infrastruktura pomaže u snabdijevanju električnom energijom Zaporoške nuklearne elektrane. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je Europu da se naoružava do zuba i podstiče sukob na kontinentu. Zapadne elite ne finansiraju Kijev iz ljubavi prema Ukrajincima, već zbog duboke mržnje prema Rusiji, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: U pripremi je pravi spektakl. Hokejaške reprezentacije Rusije i Sjedinjenih Država odigraće prijateljsku utakmicu 1. jula u Moskvi, povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država. Trenutno između Rusije i Sjedinjenih Država postoji ogromna santa leda. Već 4 godine aktivno radim na prevazilaženju toga da taj led počne da se otapa, izjavio je Robert Tejđi, šef Američke privredne komore u Rusiji. A Partizan i Dubaji danas počinju borbu za pehar namijenjen pobjedniku ABA lige. Šampionsku titulu ponijeće tim koji prvi zabilježi 3 pobjede u finalnoj seriji, a Dubaji će kao bolje plasirana ekipa u regularnom dijelu sezone imati prednost domaćeg terena. Prva utakmica igra se večeras od 18 časova u Dubaju, naredna u subotu također u Dubaju, nakon čega se finalna serija seli u Beograd, gdje će Partizan 10. juna pred svojim navijačima nastaviti borbu za trofej. Partizan je rekorder ovog takmičenja i borit će se za 9. titulu ABA lige, dok je Dubaju ovo 2. sezona u ABA ligi i prilika da dođe do 1. trofeja. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 17 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 u Sarajevu, 20 u Tuzli, 21 stepen u Zenici i Bijeljini, 22 u Doboju i Trebinju, 23 u Prijedoru, 24 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 27. Sutra petak, 5. juni, jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje. Poslije podne i tokom noći u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 12 do 21, a one dnevne od 21 pa do 29 stepeni.
4: Yeah! Oče je bačena. Come on, Tarida! Big Radio.

0: gladnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90.

Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 30.

0: Tak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
6: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
3: A roštilj miriši.
6: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
3: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
6: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
3: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
10: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš apetit.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada: Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037-680-406 ili 00-49-17-14-24-31-27. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065-526-339.

0: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza šunka Pekabesko, kilogram 7,99, lisnato tijesto Ledo 450 grama, 3,50, čokolada Choco Cookie Milka 300 grama, 4,99, gel za tuširanje Sport Nivea Men 250 ml, 2,95, ženske široke hlače 5, platina lampa velika 19,50, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama, uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml, uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gouda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75.

0: koštate manje.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Ti spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svima madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima i 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma. Plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
5: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: igricama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365. Prnjavor.

0: Jednostavno, saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.

0: unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066.

0: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: Kraljevsko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.